دامت السماوات والأرض وجعلنا من صالح أهلها استقيموا واعتدلوا أثابكم الله rapat dan luruskan saf, samakan tumit di belakang. Syahadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah lillahi ta'ala. Salli fardhal jumu'ati raq'atain imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar kabir, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim.